i trgovačkih puteva antičkog svijeta. Ova drevna ruta koja je počinjala iz Egipta protezala se kroz Gazu do Damaska, Anatolije i Mezopotamije, stoga ne samo njena luka, već i njeni putevi nikada nisu bili prazni. Geografski položaj Gazi dala takav položaj da je sila koju je kontrisala također kontrolisala jednu od najvažnijih raskrsnica trgovine između istoka i zapada. Iz tog razloga mnoge države i carstva kroz istoriju želeli su posjedovati ovaj grad. Sada vraćamo vrijeme hiljada godina unazad. Egipatski faraoni koristili su Gazu ne samo kao međustanicu, već i kao stratešku bazu tokom svojih pohoda kroz Aziju. U zapisima o vojnim pohodima Tutmesa III, koji je vladao u 15. stoljeću prije nove ere, i u Amarskim pismima Gaza se pojavljuje kao jedan od najvažnijih administrativnih i vojnih centara Egipta u Aziji. Upravo se ovdje vojske, ostaviši za sobom žestoku vrućinu pustinje, prvi put susrele sa hladnim povjetarcem Mediterana. Gaza nije bila samo granična tvrđava, već je bila jedna od egipatskih kapija prema istoku. Ali ono što je Gazu zaista učinilo nezaboravni nije bio rat, već trgovina. Sjećamo se puta Tamjana, često spominjanog u historijskim knjigama. Stotine karavana kamila krenuli su iz užarnih pustinja Južne Arabije, a nakon putovanja koje su trajala sedmicama, ponekad i mjesecima, stizali bi do Gaze, prve veće mediteranske luke. Teret karavana nije bio običan. Sveta Smirna, smola Tamjana, skupi Tamjan, cimet i crni biber iz Indije, kao i drago kamenje, miris pustinje susreo se sa soli Mediterana u luci Gaza. Ova dragocjena roba, utovarena ovdje na brodovi, isplovila je za Aleksandriju, Atinu, Rim i sve krajeve Mediterana. A priroda ovog grada nudila je svijetu ne samo začine, već i drugu vrstu bogatstva. U drevnim rimskim izvorima i nekim historijskim zapisama obilni pjesak oko Gaze spominja se kao visokokvalitetni izvor silicija koji se koristi u proizvodnji stakla. Iako Gaza nije bila jedini centar drevne proizvodnje stakla, regija se isticala kao jedan od važnih centara za proizvodnju i trgovinu staklom u istočnom Mediteranu. Gaza je bila jedan od onih gradova koji su čak i iz pjeska u svom tlu stvarali eleganciju. Sada se naslonite i zatvorite oči. Toplo je mediteransko jutro u drugom stoljeću nove ere. Sunce upravo izlazi i jarboli drevnih trgovačkih brodova koji se približavajući luci izdužu prema nebu pridošlog karavana su podignuti na pijesku sa teškim vrećama začina. Zvuk devinih zvona miješa se sa kricima galebova, a na tržnici vlada velika buka. U jednom uglu feničanski trgovac izlaže svoju robu, a u drugom rimski trgovac pregledava egipatsko platno. Beduin, koji prvi put vidi more, stoji rame uz rame sa mornarom koji je proveo život na valovima. Gaza je bila ogroman svjetski trg gdje se nisu susreli samo roba, već jezici, kulture, vjerovanje i priče. Ko nije prošao kroz ovaj grad, Egipćani, Asirci, Babilonci, Persijanci, Aleksandar Veliki, Rimljani, Bizantici, zatim sa islamskim osvajanjima grad je ušao u novu eru, Umajadi, Abasidi, Memluci, zatim i Otomanska vladavina skoro 4 vijeka i tokom svog ovog perioda administracije se mijenjale, karte precrtavale, carstva se uzdizala i padala, ali Gaza je nastavila živjeti. Mnogo puta je uništavana i svaki put se ponovo uzdizala. Danas, svaki put kada arheolozi iskopavaju na tlu Gaze, kao da otvaraju novu stranicu istorije, ostaci luke iz bronzanog doba, ulice sa kolonadama iz rimskog perioda, bizantijski mozaici, keramike i grobnice, Gaza i dalje čuva na hiljade godina sjećanje ispod svog tla, a jedan od najupečatljivijih tragova tog sjećanja krije se u njenom imenu. U egipatskim zapisima iz 15. stoljeća prije nove ere ime grada se pojavljuje kao Gazat. Slično se pojavljuje i na asirskim pločama. Arapski naziv Gaza, koji danas koristimo, potiče od istog korijena. Vrlo je malo gradova na svijetu
čija su imena uglavnom opstala

apsolutnu osmansku prevlast na Mediteranu bila je pomorska bitka kod Preveze, koja je dobijena 27. septembra 1538. godine. Tog istorijskog dana kapetan Iderije Barbaros Hajrettin Paša na čelu osmanske mornarice izvojevao je ogromnu pobjedu protiv križarske flote kojom je komandovao admiral Andrea Doria iz Genove. Ova velika pomorska bitka kod Preveze slomila je uticaj Kršćanskog saveza na Mediteranu. Pokazala je da je postala odlučujuća sila ne samo na kopnu, već i na moru. Ovaj događaj je također bio istorijska prekretnica za Otomansko carstvo kao i pomorske snage, jer su Osmanlije, koje su ranije slijedile strategiju rasta zasnovanu na kopnu, počele pokazivati trajno prisustvo na morima. Nakon pobjede kod Preveze, evropske države dugi niz godina nisu mogli pružiti ozbiljan otpor otomanskoj mornarici, iako je križarski savez ostvario privremeni uspjeh protiv Osmanlija u pomorskoj bitci kod Lepanta 1571. godine. Uticaj ove pobjede bio je ograničen i neusporediv sa potresnim efektom koje je stvorila Preveza. Naime, Otomansko carstvo, koje je izgubilo svoju mornaricu kod Lepanta, već sljedeće godine je ostvarila veću i moderniju mornaricu i ponovo proglasila svoju prevlast. Više nije bilo evropske flote koja bi se mogla suprotstaviti. Pomorska bitka kod Preveze zlatnim slovima je upisala u historiju turskog pomorstva. 27. septembar, dan pobjede, počeo se svake godine obilježavati kao dan pomorskih snaga. 27. septembar nije samo obilježavanje prošlosti, već ima i veliki značaj u očuvanju pomorskog nasljeđa. Kao rezultat ovih osvajanja, istočni Mediteran je postao turska oaza, dok je kontrola Kipra od strane Otomanskog carstva, koja je kasnije ušla u sukob sa Venecijom, predstavljala veliku stratešku silu. Kipar je od 1489. godine bio u rukama Venecije, koja je podržavala gusare. Osim toga, gusari na ostrvu su pljačkali brodove koji su prevozili otomansku trgovačku robu i napadali hodočasnike, što je zahtijevalo i potrebu za pohodom na ostrvo. Osvajanje ostrva bilo je neophodno za konačno uspostavljanje osmanske dominacije na Mediteranu. Poštovani slušalci, u ovom programu nismo svjedočili samo o osvajanjima, već i o velikoj prekretnici, no ovo je samo početak. U sljedećem programu govorit ćemo o tome kako je ovaj strateški korak uzdrmao ravnotežu cijelog istočnog Mediterana, kako je preoblikovao karte i zajedno ćemo pratiti sjenu velikog carstva na moru. Do našeg narednog programa ostajte nam zdravo.

apsolutnu osmansku prevlast na Mediteranu bila je pomorska bitka kod Preveze, koja je dobijena 27. septembra 1538. godine. Tok istorijskog dana kapetan Iderije Barbaros Hajrettin Paša na čelu osmanske mornarice izvojevao je ogromnu pobjedu protiv križarske flote kojom je komandovao admiral Andrea Doria iz Genove. Ova velika pomorska bitka kod Preveze slomila je uticaj Kršćanskog saveza na Mediteranu. Pokazala je da je postala odlučujuća sila ne samo na kopnu već i na moru. Ovaj događaj je također bio istorijska prekretnica za Otomansko carstvo kao i pomorske snage jer su Osmanlije koje su ranije slijedile strategiju rasta zasnovanu na kopnu počele pokazivati trajno prisustvo na morima. Nakon pobjede kod Preveze evropske države dugi niz godina nisu mogle pružiti ozbiljan otpor Otomanskoj mornarici, iako je križarski savez ostvario privremeni uspjeh protiv Osmanlija u pomorskoj bici kod Lepanta 1571. godine, uticaj ove pobjede bio je ograničen i neusporediv sa potresnim efektom koje je stvorila Preveza. Naime, Otomansko carstvo koje je izgubilo svoju mornaricu kod Lepanta već sljedeće godine je ostvarila veću i moderniju mornaricu i ponovo proglasila svoju prevlast. Više nije bilo evropske flote koja bi se mogla suprotstaviti. Pomorska bitka kod Preveze zlatnim slovima je upisala u historiju turskog pomorstva. 27. septembar, dan pobjede, počeo se svake godine obilježavati kao dan pomorskih snaga. 27. septembar nije samo obilježavanje prošlosti, već ima i veliki značaj u očuvanju pomorskog nasljeđa. Kao rezultat ovih osvajanja, istočni Mediteran je postao turska oaza, dok je kontrola Kipra od strane Otomanskog carstva, koja je kasnije ušla u sukob sa Venecijom, predstavljala veliku stratešku silu. Kipar je od 1489. godine bio u rukama Venecije, koja je podržavala gusare. Osim toga, gusari na ostrvu su pljačkali brodove koji su prevozili otomansku trgovačku robu i napadili hodočasnike, što je zahtijevalo i potrebu za pohodom na ostrvo. Osvajanje ostrva bilo je neophodno za konačno uspostavljanje osmanske dominacije na Mediteranu. Poštovani slušalci, u ovom programu nismo svjedočili samo o osvajanjima, već i o velikoj prekretnici, no ovo je samo početak. U sljedećem programu govorit ćemo o tome kako je ovaj strateški korak uzdrmao ravnotežu cijelog istočnog Mediterana, kako je preoblikovao karte i zajedno ćemo pratiti sjenu velikog carstva na moru. Do našeg narednog programa ostajte nam zdravo.